0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 14 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ روسی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے جاسوسی کے شبہ میں ایک جاپانی اخبار کے رپورٹر کو حراست میں لیا ہے۔ فیڈرل سیکیورٹی سروس یا ایف ایس بی نے منگل کو اعلان کیا کہ اس نے سخالین کے انتہائی مشرقی علاقے میں ہوکایدو شنبون پریس کے یوشنو سخالینسک بیورو کے نمائندے کو حراست میں لیا ہے۔ ایف ایس بی نے اس شخص پر ایک جاپانی انٹیلیجنس ایجنسی کی ہدایات کے تحت روس کی دفاعی صلاحیتوں سے متعلق معلومات جمع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اسے روس چھوڑنے سے ذرا قبل حراست میں لے کر ماسکو منتقل کر دیا گیا ہے۔ روس کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایف ایس بی کے اہلکاروں کی ایک ویڈیو نشر کی ہے جو رپورٹر کو حراست میں لے رہے ہیں، اور ایک گمنام شخص کا انٹرویو بھی جو خود کو ایف ایس بی کا اہلکار کہتا ہے۔ انٹرویو کے دوران اس شخص نے دعویٰ کیا کہ صحافی نے جزیرے کے رہائشیوں سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جو یوکرین پر حملے کے لیے متحرک کیے گئے تھے اور جنہوں نے رضاکارانہ حصہ لیا تھا۔ ان میں وہ 4 جزائر بھی شامل ہیں جو روس کے زیر کنٹرول ہیں اور جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ یہ رپورٹر مذکورہ معلومات متعلقہ جاپانی حکام کو فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ یہ جاپانی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ اس ٹی وی اسٹیشن کی نشریات کے مطابق ماسکو کی ایک عدالت نے مذکورہ صحافی کو بتایا کہ اسے 1 ماہ اور 29 دن کے لیے حراست میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ روس کی انٹرفیکس نیوز ایجنسی نے کہا کہ اسے 12 دسمبر تک حراست میں رکھا جائے گا۔ دریاسنا جاپانی حکومت سفارتی ذرائع سے ماسکو پر زور دے رہی ہے کہ وہ فوری طور پر معلومات فراہم کرے اور منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ضابطہ کار پر عمل کرے۔ روس کے مشرق بعید میں واقع سخالین کی حکومت کا کہنا ہے کہ چینی کاروباری اور دیگر افراد کے ایک وفد نے اتروفو جزیرے کا دورہ کیا ہے۔ یہ 4 جزیروں میں سے ایک ہے جنہیں مشترکہ طور پر جاپان میں شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ یہ جزائر روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ یہ جاپانی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ سخالین حکومت نے منگل کو اعلان کیا کہ یہ وفد شمال مشرقی چینی صوبے ہیلونگ جانگ سے تعلق رکھنے والے انتظامی حکام اور کاروباری افراد پر مشتمل تھا۔ اس نے خبر دی ہے کہ یہ دورہ سخالین کے گورنر کی درخواست پر کیا گیا اور اس کے مطابق روس اور چین کے درمیان مشترکہ منصوبے کے امکانات کا جائزہ لینا اس کا مقصد تھا۔ سخالین حکومت کا کہنا ہے کہ چینی وفد نے سمندری خارپشت اور سمندری ککڑیوں کی افزائش میں دلچسپی ظاہر کی اور سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ممکنہ مقامات کا معائنہ کیا۔ جاپان کی وزارت خارجہ نے منگل کی رات دیر گئے سفارتی ذرائع سے روس اور چین سے رابطہ کیا۔ وزارت نے کہا کہ اس نے دونوں ممالک پر سختی سے زور دیا ہے کہ وہ اس معاملے پر مناسب انداز سے کام کریں۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ دونوں ممالک کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ روس کے اقدامات جاپان کے اس مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتے کہ شمالی علاقہ جات جاپان کی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 35واں سبق کسی کام میں لگنے والے وقت کے بارے میں پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اپنی شمولیت کے ذریعے لطف اندوز ہو سکنے والی سیاحت کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور مائک خیریت کے ساتھ میے پریفیکچر میں واقع نینجا میوزیم پہنچ گئے۔ انہوں نے شوریکین یا نینجا سٹار پھینکنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے قطار میں لگ گئے۔ شوریکین ایک چھوٹا سا دھاتی ستارہ نما ہتھیار ہوتا ہے جس کا

0: کونا تیز دھار کا حامل ہوتا ہے.
1: زمانے قدیم کے ننجا یہ ستارہ نما ہتھیار استعمال کرتے تھے، اس لیے اسے ننجا اسٹار کہتے ہیں. تو آئیے سبق نمبر 33 کا مکالمہ سنتے ہیں.
2: どのくらい待ちますか
3: 15分くらいです
2: わかりました
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
1: アバミスマカルメキーワザハトカルテヘ
0: マイクアムレセプチタヘکہ شریکین پھینکنے کی باری آنے میں کتنا وقت لگے گا
2: دونوں کرائی ماچ مس کا
1: کتنا انتظار کرنا ہوگا
0: عملے کا فرد جواب دیتا ہے
3: جوگو ہن کرائی دس
1: تقریباً 15 منٹ
0: مائک کہتا ہے
2: واکاری مستا
1: ٹھیک ہے
0: باری آنے پر کائتو ننجا سٹار ہاتھ میں لیتا ہے اور پرجوش انداز میں کہتا ہے
3: سوگوئے ہممونو نو شریکین دا
1: حیرت انگیز اصلی شریکین ہے
0: عملہ دونوں کو طریقہ سمجھاتا ہے
4: آنو ماتو نی ناگے تے کدسائے
1: اس نشانے پر پھینکیں
0: مائک شریکین پھینکتا ہے
3: اے
2: آہ اوچ چتا
1: ارے نیچے گر گیا
0: چند میٹر دور نشانے پر ننجا سٹار پھینکنا مائک کی توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا اس کا ننجا سٹار نشانے میں پیوست ہونے کے بجائے زمین پر گر گیا
1: لیکن یہ دونوں کے لیے ایک اچھا تجربہ تھا
0: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے کتنا انتظار کرنا ہوگا
2: دونوں کرائی ماچ مس کا
0: اس کے ذریعے آپ کسی کام میں لگنے والے وقت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں
1: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں دونوں کرائی یعنی کتنی دیر ماچی مس کا یہ دراصل فعل ماتس یعنی انتظار کرنا کی ماس شکل ماچی مس کے بعد سوال کو ظاہر کرنے والا کا لگا کر بنایا گیا ہے اس کا مطلب ہوا کہ کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا اور اب آج کا نقطہ آج کے مکالمے میں دونوں کرائی یعنی کتنی دیر وقت کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن یہ لفظ فاصلہ یا رقم پوچھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے
0: مکالمے میں چونکہ مائک یہ جاننا چاہتا ہے کہ باری آنے تک کتنا انتظار کرنا ہوگا اس لیے اس نے فعل ماتس یعنی انتظار کرنا استعمال کرتے ہوئے پوچھا ہے دونوں کرائی ماچی مس کا تو سامعین اب وقت ہوا ہے مشق کا سنیے اور دہرائیے ماچی
5: مس کا دونوں کرائی ماچے مس کا
0: جی سامعین امید ہے کہ آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا
1: اور آپ انتظار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے ایک مسافر ٹیکسی میں ہوائی اڈے کی جانب جا رہا ہے لیکن سڑک پر بھیڑ کے باعث ٹیکسی کی رفتار بہت کم ہے
6: سمی مسے آتو دونوں کرائی کا کریمس کا 20 پن کرائی دس
1: اب اس مکالمے کی تشریح
6: سمی مسے آتو دونوں کرائی کا کریمس کا
0: معاف کیجئے گا مزید کتنی دیر لگے گی
1: سمی مسین یہ تو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آتو کے معنی ہے ابھی اور یا مزید ککاریمس فعل ککارو یعنی لگنا کی ماس شکل ہے یہ فعل بھی وقت کے علاوہ فاصلے یا رقم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے
6: 20 پن کرائی دس
0: تقریباً 20 منٹ
1: 20 پن کے معنی ہے 20 منٹ اور کرائی یعنی تقریباً
0: تو سامعین سنیے اور دہرائیے
5: دونوں کرائی ککاریمس کا آتو دونوں کرائی ککاریمس کا
1: اب ایک اور صورتحال میں پوچھنے کی مشق کرتے ہیں آپ نے کسی سے پوچھا کہ فلاں جگہ جانے میں بس سے کتنی دیر لگے گی اس نے بتایا کہ پیدل جا سکتے ہیں اب آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتنی دیر چلنا ہوگا فعل چلنا کی جاپانی ہے آروکو اور اس کی مس شکل ہے
5: آروکیمس آروکیمس
1: تو سامعین کوشش کیجیے
5: دونوں کرائی آروکیمس کا دونوں کرائی آروکیمس کا
0: جی سامعین یقیناً آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا
1: اب وقت ہوا ہے استعمال کی مشق کا آج ہم وقت کے دورانی سے متعلق الفاظ بتائیں گے
0: آج کے مکالمے میں انتظار کے لیے لگنے والا وقت جوگو ہن کرائی یعنی تقریباً 15 منٹ بتایا گیا تھا ٹھیک ہے نا
1: جی بالکل ٹھیک منٹ کو کہتے ہیں فن یہ عدد کے بعد لگایا جاتا ہے مثلاً 5 منٹ کو گو فن